chajo. Bila shikilia usiake pole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka. Habia kila yutwa kutoka uko. Bado tunarusa ushago. Bila shikilia usiake pole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka. Habia kila yutwa kutoka uko. Bado tunarusa ushago. Bila shikilia usiake pole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka. Habia kila yutwa kutoka.